Ba ba ni ba ba ni da da da ma da da ba ma da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da ni ba ma da da da